أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ امید ہیں آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے یہ ریڈیو موریشس ہیں اور آپ کی سماغتوں کی نظر ہیں اردو نشریات بزم عقیدت نثار اختر دل کی عطا گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے سامعین الحمدللہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر ہمارے درمیان جلوہ گر ہے آج چوتھا دن ہے دیگر مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے بلکہ اسے کامیابی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے ماہ صفر المظفر میں کئی عظیم شان اور تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں آج انشاءاللہ عزوجل ہم ان اہم واقعات پر گوش خیال فرمائیں گے اور سامعین ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے پیغامات اپنی دعائیں حاجتیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں نمبر وہی ہے 5251705251700 ہم بے صبری سے ان پیغامات کا انتظار کر رہے ہیں امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی آئیے بزم عقیدت کا باضابطہ آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے کرتے ہیں باغور و ادب سماعت فرمائیے

سامعین کرام، ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ کو ایک ایسی مبارک ہستی کا وصال ہوا تھا جنہیں مفسر اعظم ہند کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے وہ روشن چراغ تھے جن کی روشنی نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بر صغیر کے کونے کونے میں علم قرآن و سنت کی خوشبو پھیلائی۔ حضرت علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کے قلم سے لکھی گئی تحریریں اور ان کا کردار آج بھی اہل سنت کے لیے مشغل راہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بریلی شریف اتر پردیش ہندوستان میں واقع ہے، جہاں ہر سال زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔

سامعین کرام، اردو بزم عقیدت نشریات میں نثار اختر ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ موریشس میں قوالی کی دنیا کے جو میرے کارواں ہیں، جناب ادریس لال محمد، ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ روز ہل کے رہنے والے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ تیغوش سے جناب محسن کی طرف سے بھی ہمیں اس اعلی ثواب کی درخواست ملی ہے۔ آئیے جناب ادریس لال محمد کے جو پوتے ہیں، مقامی نعت خواں جناب علی اکبر لال محمد، ان کی زبانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منقبت سماعت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ چند دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا اظہار کمزوری نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بچے صرف خوراک اور لباس سے نہیں بلکہ محبت، توجہ، شفقت اور عزت سے بھی نشو نما پاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار